ដាលាំលោកបោដាលាំចាលក្រៃក្រឹងខ្ញុំតលូទុកបងមមោហឡានិលកោកវើមីរែបនមើតំទ្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ក់ក្លែហឹកម៉ក់ត្រៃទឹមណែទើណាប់ទឹមណែទុយតាតាអ៊ុយប៉ាំឡៃឆាណុកខ្វះណុកសៃតោអំឡៃយូឆ្វះម៉ែអងសៃតោអំឡៃ